0: နေရဲ့တနင်္ဂနွေညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့တူကျွန်မတီတာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမှာအထက်မြင့်တိုက်တွေများလာတာနဲ့အမျှမြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးစွဲမှုတွေလည်းများလာနိုင်တယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေလှုပ်ရှားသူတွေကသတိပေးလာနေသလိုမြေသားပြိုဆင်းမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုလည်းစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။
1: ဒီလိုမှလည်းမှာအခုဆက်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေတော့လေအဲ့လည်းဒီတပြေမြေရပြီးတော့ဒီဆက်ကြီးလည်းပါလို့ဆက်ဆောင်မြေကြော်ရနေပါလေရှင်အဲ့ပုံပြည့်ဆိတ်မှုတော့အဲ့ဒါဆက်နေရဒီမြေရပြီးဆိုတော့လေမြေမောင်းရနေတဲ့နေတိုက်ပြီးတော့
0: တခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့အနောက်အစုနဲ့ပေါင်းမလားအရင်မိတ်ဖက်ရုရှားနဲ့ပဲဆက်ပေါင်းမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်အာမေးနီးယားနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းမြမသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်အာမေးနီးယားနိုင်ငံမှာပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်သူတွေဒီကနေ့မဲပေးနေကြပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာအာမေးနီးယားနိုင်ငံကိုဥရောပနဲ့ပိုနီးစပ်လာစေမလား၊ဒါမှမဟုတ်ရုရှားရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာဆက်ရှိနေမလားဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်။စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်နေကြပါတယ်။လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်နီကိုပါရှယန်ရဲ့ပါတီကဥရောပသမ္မတတွေဝင်ဖို့လိုလားနေပြီးအမတ်အများစုနေရာမရနိုင်ပေမဲ့ထောက်ခံမဲ့အများစုရမယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အဓိကအတိုက်ခံပါတီကရုရှားအခြေစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆန်ဗယ်ကာရာပက်ထရွန်ဦးဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကအာမေးနီးယားနိုင်ငံပေါ်လောလောဆယ်စီးပွားရေးအရာဖိအားတွေပေးနေပြီးတကယ်လို့အနောက်အစုဘက်ကိုပေါင်းဖို့အာမေးနီးယားနိုင်ငံဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ယူကရိန်းလိုကံကြမ္မာမျိုးနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်ဆိုပြီးသမ္မတပူတင်ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ပေါ်ယဟမင်းကြီးလီယိုကကက်သလစ်ဘာသာဝင်စပိန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အချင်းချင်းကူညီဖေးမခြင်းအပြင်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုဖော်ထုတ်ပြကြဖို့စပိန်နိုင်ငံမဒရစ်မြို့တော်ကလေဟာပြင်စုတောင်းပွဲမှာတိုက်တွန်းမိန့်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။စုတောင်းပွဲကိုစပိန်ပြည်ရင်ဖိလစ်နဲ့မိဖုရားလက်တီဇီယာအပါအဝင်လူသက်သန်းနှစ်သိန်းလောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာလူတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့တရားဟောချက်ထဲမှာပေါ်ယဟမင်းကြီးကဖျားသခင်ဟာဆင်းရဲသားတွေ၊ဖိနှိပ်ခံရသူတွေ၊အထီးကျန်သူတွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောသွားခဲ့ပါတယ်။စုတောင်းပွဲမတိုင်ခင်ပုန်ဟမင်းကြီးဟာသူစီးနေကြမတော်ရင်နဲ့လူအုပ်ကြားထဲဖြတ်သွားခဲ့ပြီးဝိပ္ပစုတွေကိုဝှေ့ရမ်းနှုတ်ဆက်ခဲ့သလိုရင်ခွင်ပိုက်ကလေးငယ်တွေကိုလည်းကောင်းချီးပေးခဲ့ပါတယ်။ပုန်ဟမင်းကြီးလီယိုဟာ2010ခုနှစ်ကတည်းကစပိန်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ပုန်ဟမင်းကြီးဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဟာသူ့ရဲ့သတင်းတပတ်ကြာခီးစဉ်ရဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဘော်နိုပြည်နယ်ကရွာတရွာကနေအခုနှစ်အစောပိုင်းကပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သူလူ400ကျော်ကိုဘိုကိုဟာရမ်အစ္စလာမစ်အဖွဲ့ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာမလအစပိုင်းတုန်းကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသန္ဒရစီးနိုင်လွှတ်တော်မတ်မိုဟာမက်အာလီနဒူမီကပြောပါရယ်။သူတို့ကိုဘာကြောင့်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့လောလောဆယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာငွေညှင့်ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေကိုအဓိကနည်းပြူဟာတစ်ခုအဖြစ်လက်နက်ကင်အုပ်စုအတော်များများကသုံးလာနေကြပါလိမ့်ရှင်။ Israel တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ Hezbollah လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေရမှာ Israel စစ်တပ်ကလေဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတာယာမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာတွေကနေလူတွေထွက်ခွာကြဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကဣသရေလနဲ့လေဗနွန်နိုင်ငံအကြားနေဆက်နားမှာသတိပေးဩဩသံတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးလေဗနွန်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်ခုကိုကြားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဣသရေလစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဣသရေလစစ်တပ်ကလောလောဆယ်အခုသတင်းပတ်ကုံရပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း100ကျော်လောက်လုပ်ခဲ့ပြီး Hezbollah စခန်းတွေဆိုတဲ့နေရာတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ Iran ဆိုရထောက်ခံအားပေးတဲ့ Hezbollah လက်နက်ကိုင်အုပ်စုကဣသရေလနဲ့ Lebanon အစိုးရအကြား American ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပြစ်ရသဘောတူချက်တစ်ခုကိုလက်မခံဘဲပယ်ချခဲ့ပြီးဣသရေလတပ်ဖွဲ့နဲ့ Hezbollah အဖွဲ့တွေအကြားထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလတပ်ဖွဲ့ဟာ Lebanon ရဲ့သားတွေနဲ့Israel Hezbollah စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ Lebanon စစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထပ်မံတပ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုပြီးစွပ်စွဲခံထားရပါတယ်ရှင်။ Israel ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Jordan မြစ်အနောက်ဖက်ကမ်းခြေ Qalqilya မြို့နာက Israel နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း Kochab Yair မြို့မှာတနက်ပစ်ခတ်မှုတစ်ခုအတွင်းလူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။တနက်သမားတွေတဲကတဦးကိုဣသရေလလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ကအသေးပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဒုတိယတနက်သမားကတော့ဒဏ်ရာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တနက်သမားနှစ်ဦးတည်းကတူဟာအာရဗ်နယ်ပွားဣသရေလတူဖြစ်ပြီးဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ license နံပါတ်တပ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ IDF ဣသရေလကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အခုအခါအနားမှာရှိတဲ့အနောက်

0: ပက်ကန်ချီဂိတ်စခန်းကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးအနားတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းရွာအတော်များများကိုလည်းဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ IDF ကပြောပါတယ်ရှင်ဂါဇာစစ်ပွဲစတင်ကလေးကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူအမျိုးသမီးအရေအတွက်ဟာနှစ်ဆတိုးလာခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုစန့်ကျင်နေတဲ့ Michael Sella Forum ဆိုတဲ့ Israel အဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂါဇာစစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစလို့အမျိုးသမီး22ဦးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးစစ်ပွဲမဖြစ်ခင်အလားတူကာလအပိုင်းခြားတွင်တော့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူအမျိုးသမီးက9ဦးသာရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။သောတာရှင်များရှင်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်တိုက်တွေအများပြပေါ်ပေါက်လာသလိုမြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးစွဲမှုတွေလည်းများလာနိုင်တဲ့အကြောင်းမြေအောက်ရေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကသတိပေးလာနေပါတယ်။မြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးစွဲမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမြေသားပြိုဆင်းမှု sinkholes တွေဖြစ်မှာစိုးရိမ်ဖို့လိုလာနေပါပြီလား။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ
2: ။ရန်ကုန်မှာ1960ခုနှစ်တွေအထိတော့စိတ်ဝင်ရေနဲ့ထုတ်သုံးတဲ့ရေပမာဏညီမျှခဲ့တယ်လို့ရေအရင်းအမြစ်အရေးလေ့လာသူတွေကခန့်မှန်းတွက်ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်။1980နောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ contract တိုက်လို့ခေါ်ကြတဲ့လူများစုစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့တိုက်တာအဆောက်အဦတွေတနည်းထက်တနည်းပုံများလာတဲ့အများရေထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုတွေလည်းများလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေစိတ် area လည်းနည်းလာလို့စိတ်ဝင်ရေပမာဏလည်းနည်းပါသွားတယ်လို့ရေရင်းမြစ်ရေကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။တိုက်တွေကဆလို့မြို့သစ်တွေကကိုပိုင်ခြံဝင်းတွေရဲ့အဝေးစီးတွင်းတွေအပါအဝင်ရန်ကုန်မှာအဝေးစီးတွင်းပေါင်း2သိန်းလောက်ကိုရှိမယ်လို့ရေရင်းမြစ်ဆိုင်ရာ engineer တွေနဲ့ဇလားဗေဒပညာရှင်တဦးကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ရန်ကုန်ကမြေအောက်ရေရဲ့အခြေအနေပေါ်ရေရင်းမြစ်အကြောင်းသူတေသနာပြုဆောင်မတွေရင်းနေတဲ့ engineer တဦးရဲ့ပြောပြထားချက်ကိုလုံခြုံရေးအသံအစားထိုးပြောပြထားပါတယ်
3: ။ကျွန်တော်တို့ခမန်းတွက်ချက်မှုတွေရကရန်ကုန်မှာဒီမြေအောက်ကိုတရက်ကိုဂါလန်ဖြန်းမြ50တန်လောက်စိတ်ဝင်နေထွက်နေတဲ့အထက်ကမှအဝင်ကဖြန်းမြတရက်ကိုဂါလန်6တန်ရွတ်နေတယ်။ဒီရန်ကုန်မြေအောက်ရေပြင်ကျဆင်းနေတယ်ဆိုတာလည်းအလုံးသိကြပါရဲ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေအောက်ရေကိုရှော့သွင်းခိုင်းမှုဆိုတာဒါလည်းအောင်မြင်မှုခက်ခဲပါရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရေးယူမှုအလွန်အားနည်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လျောက်မြေအောက်ရေဥပဒေတွေဘာကြီးထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ရှော့သွင်းအောင်ကြီးကြပ်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူး။ပညာပေးစည်းယုံနာတွေဘာကြီးလုပ်ရင်တော့စိတ်လွတ်လဲရလိုက်လုပ်တဲ့သူချို့တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါရဲ့။
2: ရန်ကုန်ရဲ့စင်ကြေဖုံးတွေမှာအလုံးနီဘကမြေအောက်ရေကိုသာထုတ်ယူပြီးတော့အားထားအသုံးပြုကြရတယ်လို့တကိတာမျိုးနဲ့အတွင်းအထက်မြင့်တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်သူအမျိုးသမီးတဦးကသူ့ရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုအခုလိုပြောပြပါတယ
4: ်။မြေလွတ်မှန်တယ်ကမှာအခုဆက်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတော့လေ။အဲ့ဒါပြီးတော့မြေရပြီးတော့ဒီတကိတာကဘာလို့ဖြစ်ဆိုမြေကျော်ရနေပါလဲဖြစ်ရင်အဲ့ပုံပြည့်ဆိတ်မှုလာတော့ပေါ်တယ်ဆိုင်နေတဲ့ကျောင်းအမနာကလည်းအိနေနေငါတို့ပါကျောင်းအမနာမသိဘူးဘာလို့လဲ။ဒီကောင်းဝင်တဲ့နဲ့အောက်ထမတိုက်တက်တဲ့လက်တော်တော့အောက်ကကနေမှတင်ရမယ်လား။အဲ့ဒါဆက်နေဒီမိလာပြီးဆိုတော့လေမြေမောင်းရနေတဲ့
2: နိုင်ငံတကာမှာတော့လူမှုကိုပညာပေးတာအရေးယူတာအပြင်မိုးရေမြေရေစတာတွေနဲ့မြေအောက်ရေပြန်ပြည့်စေအောင်စီမံလှုပ်ဆောင်ကြတယ်လို့ရေအရင်းမြေရေနားလည်းသိရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရေကတော့လော်ကားဖူကြီးဂျိုးပြူငမိုးရိပ်လကုံးပြင်းနဲ့မြေအောက်ရေတို့ကနေတစ်နှစ်ကိုရေကာလန်တန်း220ဖြန့်ဖြူးပေးနေတယ်လို့2021ခုနှစ်စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်
0: သောတာရှင်များရှင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြုံနယ်ကကျေးရွာတချို့မှာအခုပညာသင်နှစ်အတွက်ကျောင်းအပ်လက်ခံနေတာကြောင့်ဆိုပြီးပညာရေးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်လူတဒါစင်ကျော်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတပ်ထောက်ခံသူတချို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးတင်နေပါတယ်။တကယ်ဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့ချောင်းမြုံနယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူနဲ့ဒေသခံတွေကိုမေးမြန်းပြီးကိုဘိုဘိုကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
5: စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာအဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံရသူတွေတဲကသေဆုံးသူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနေနဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုမေလ28ရက်မနေ့ချိန်မှာပခုတ်ကူချောင်းလန်းမြို့ဝင်တန်ပိုဂိတ်နားမှာချထားတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အထဲဘုံကြီးတစ်ပါးနဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတပ်ဖြတ်ခံရတာကိုအတည်ပြုနိုင်ပေမဲ့ကြံဖြစ်စင်နေရောခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနေဖြတ်တောက်တပ်ဖြတ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးချောင်းမြို့နယ်တဲကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူပြောကြားချက်ကိုသူလုံယုံရေးရာအတန်စာထုတ်ဖတ်ပြထားပါတယ်
6: ။နောက်ဆုံးချိန်ဒီအရာဆီယာမရီဆိုတာအသက်ခံရတာတယောက်မှမဟုတ်ပါဘူး။ခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူး။တီဗီထဲမှာပါတဲ့ရက်ကြီးစင်းလင်မယားဆိုတာတကယ်

0: ပါသူတို့မသိပါဘူးအသက်မခံရပါဘူးဖမ်းသွားတာကတရက်စီဖမ်းသွားတာခုနှစ်ယောက်ဒါပေမဲ့ပြန်လွှတ်တာတွေရှိပါတယ်ဖုံးကြီးအသက်ခံရတာမှန်ပါတယ်ငလုံးတင်ကြီးရွာကရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဟောင်းအသက်ခံရတာမှန်ပါတယ်ကျန်တာအတီးပြုတ်လို့မရပါဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပါ
1: ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကဝန်ထမ်းတချို့ကိုဖမ်းဆီးထားတာမှန်ပေမဲ့တက်ထောက်ခံသူတွေရေးသားဖော်ပြနေတဲ့နာမည်တွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်ဖြတ်တာမရှိဘဲစစ်ဆေးမင်းမြန်းနေကြောင်းရုပ်သံဖြေကြားချက်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကကွယ်ရေးသတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့ PVTV မှာကျွန်လ6ရက်ညနေပိုင်းကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံမှာလည်းမျက်နှာတွေကိုဝါးထားပြီးတော့ရုပ်သံမှာရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်တဲ့နေဆွဲမပါဝင်လို့ဘယ်တော့ကရိုက်ထားတယ်ဆိုတာကို BBC ကသိချတီမပြုံနိုင်ပါဘူးဒေသကာကွယ်ရေးနဲ့နှိဆက်သူတွေကခုံကြီးတစ်ပါးနဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ချောင်းအမတ်ပြောကြချက်အခု PVTV ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကို BBC ကဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီလိုဖန်ဆီးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကစစ်တပ်ဟာမြို့နယ်တောင်ဘက်နဲ့နောက်တောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ကျွာ၅ရွာထက်မနည်းထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ချောင်းဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတူကပြောပါတယ
2: ်။နန်းစီတဲကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကြောင်းနေတဲ့ချိန်ဆက်လုတ်တိုင်းပြီးတော့ဆရာသမားတွေဖမ်းတာတော့သိတယ်။ဘာလို့ဖုန်းကြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုလို့တော့ကျွန်တော်လည်းမကြားဘူးကွာ။လက်ရှိကျင်းနေကတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာပေါ့
1: ။စကိုင်းဒေသရင်းသတင်းတွေမှာတော့ဒီနေ့မုံရွာနမခဘက်ကနေပြီးတော့ချောင်းဘက်ကို drone တွေပြန်တက်နေတာရှိတယ်လို့ချောင်းမြို့ပေါ်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။
3: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကရုပ်သံလိုင်းတချို့ကနေပြတ်တာလေးရှိပေမဲ့ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေကိုမြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေကြီးကွင်ရဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ
4: ။မကြခင်ရက်ပိုင်းတွင်စတင်တော့မဲ့2026ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထုတ်လွှင့်ပြသခွင့်ကိုဥပဒေနဲ့ညီတရားဝင်ရရှိထားတယ်လို့ TV360 by Mindtel App ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ကြီးတော့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေကိုပြည်တွင်းကအခပေးပုတ်ကလစ်ကရုပ်သံလိုင်း SkyNet ကပြသဖို့အစီအစဉ်ရှိသေးဘူးလို့နီးစပ်သူတူကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားပြသခွင့်ရတဲ့ Application ကတော့သူတို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေကိုကူးယူတာဖြန့်ဝေတာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုပွားပြီးပြသတာတွေမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။တက်ဆက်တဲ့ပွဲစဉ်ဗီဒီယိုတွေကို Screen Record ဖမ်းယူပြီးSocial Media မှာပြန်တင်တာမျိုးကိုပါပိတ်ပင်ထားပါတယ်။အရင်စလောင်းတွေခစ်တုန်းကကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေကိုရှစ်ပေစလောင်းကြီးတွေနဲ့ဖမ်းယူပြသတာကိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာဘသူမဆိုလွတ်လပ်စွာကြည့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာကမ္ဘာဖလားပွဲကိုအယုတ်လက်အမျက်မရွေးပတ်ဆက်မပေးရဘဲကြီးကွင်ရဖို့လိုတယ်လို့ WiFi အကစားကလောင်ရှင်အန်ဂျယ်မင်းကပြောပါတယ်
5: ။ဒီနေ့မှာဒီကြည့်ရဲ့ပွဲကတော့လုတ်ပေးတဲ့နဲ့ဖန်တီးပေးတဲ့နဲ့လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့။ကမ္ဘာကြီးထဲမှာဘယ်မှလကားမရဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ပတ်ဆက်လေးပေးဖြောင်းတယ်နဲ့ကြီးကွင်ရတဲ့နာပေါ့။ဒါကတော့မတိကြဘူးနော်ခံမှန်းပေါ့။ဟိုအကျိုးမြတ်မရှိပါမမလို့ဘူးမင်းတို့လည်းမျှော်မနေနဲ့တော့ဆိုရဲဟာမျိုးကြီးဖြစ်နေရတော့မကောင်းဘူးလေကျွန်တော်တို့ပို့စီအောင်မှာဖြစ်ဖြစ်အခြားပို့စီအောင်မှာဖြစ်ဖြစ်ကဗလာဗလာဘယ်မှာလဲဘယ်လိုဖျက်ကြည့်ရမှာလဲဆိုရဲမိကုန်းနေရကွန်မန့်နေရအများကြီးမြောက်တက်နေပြီဒါခံစားရရပဲ
4: 360 app ကနေပြတ်သားမယ်ကဗလာပွဲစင်တွေကို Mindtel Data Mindtel Wi-Fi တို့နဲ့သာကြည့်ရှုလို့ရမယ်လို့ Mindtel Call Center က BBC ကိုပြောပါတယ်ဒါက Mindtel Internet မရတဲ့နေရာမှာကဗလာကြည့်လို့မရတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်လို့ BBC နဲ့စကားပြောခွင့်ရတဲ့ဘောလုံးဝါသနာရှင်ချို့ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့် 360 app ကနေကမ္ဘာဖလားကိုကြည့်ရပါကအကန့်အသတ်ရှိနေတယ်လို့ဘောလုံးဝါသနာရှင်တူကပြောပါတယ်
6: ဘောလုံးကလူသေးရေးဆိုင်မှာကြည့်လို့ရဖို့လိုတယ်ဥပမာပြောတာဘောနော်လူစုလူဝေးနဲ့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပုံစံတာပါဆိုလည်းယူပြလူတက်လိုက်နေပတ်ဆံများကြီးကုန်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစားတော့ဘယ်ကနေပြန်ယူပါလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီရှိကနေပြန်ယူတာကြီးစုသူရှိကနေယူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးစုသူရှိကတိုင်းယူမှလည်းဖြစ်နေတော့အဆင်မပြေဘူးဘောနော
4: ်အခုကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်အားလုံးကိုမြန်မာမှာဒီ application ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရယူပြသခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးဤပညာနဲ့မကျွမ်းဝင်သူတွေ internet ရဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေမှာဘောလုံးပွဲစဉ်တွေရရှိနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးရှိမရှိသိရဖို့အရင်တုန်းကပြသခွင့်ရတဲ့ခါပေးရုပ်သံလိုင်းတချို့လုတ်ခဲ့သလိုအရေးကြီးပွဲစဉ်တချို့ကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာထုတ်လွှင့်ပေးတာမျိုးလုတ်ပေးဖို့ရှိမရှိသိရဖို့အဲ့ဒီ application ဆောင်ရွက်သူတွေထံ BBC ကစူးစမ်းဆက်သွယ်နေပါတယ်
3: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio အစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13043လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 15915တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တင်းတင်းတွေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါပြီရှင်။

0: Ming Lavashin, Jungla, Connie, Tening, Nyabai, Si Single, BBC Wine, or Darin, to Jama, Tiranaga, Tinsepi Mava, Yangong Lo Mujima, Tamian Taitu, Miala, and Mia, Miao Ye, Toyu, Tong Samurile, Miala, and Elu, the Bawa Pawinchin, Yellow Shadu, Riga, Three Bela, Nidlo, Mirapio, Simuri, Pilla, Magule, Soy, and Muri, Shini Jabari.
1: မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆက်ဆောင်ရတဲ့အားတွေတော့လေအဲ့ဒါကြည့်လို့မြန်မာပြည်တော်ဒီပြည်ကြီးကဘာလို့ဆိုတော့မြေကြော်ရာလိုက်ရင်အဲပုံပြရှိဘူးတော့အဲ့ဒါဆက်နေရဒီမြန်မာပြည်ကနေဒီမောင်းရနေနိုင်ငံတိုက်ပြီးတော့တခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့အနောက်အစုနဲ့ပေါင်းမလားအရင်မိတ်ဖက်ရုရှားနဲ့ပဲဆက်ပေါင်းမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်အာမေးနီးယားနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းအပါအ
0: Armenian နိုင်ငံမှာပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြည်သူတွေဒီကနေ့မဲပေးနေကြပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ Armenian နိုင်ငံကိုဥရောပနဲ့ပိုနီးဆက်လာစေမလား။ဒါမှမဟုတ် Russia ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအမှာဆက်ရှိနေမလားဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်အများကရှုမြင်နေကြပါတယ်။လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် Nikol Pashinyan ရဲ့ပါတီကဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ဝင်ဖို့လိုလားနေပြီးအမတ်အများစုမရနိုင်ပေမဲ့ထောက်ခံမယ်အများစုရမယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အဓိကအတိုက်ခံပါတီကတော့ရုရှားအခြေစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Several Karapetrov ဦးဆောင်တဲ့ပါတီဖြစ်ပါလေ။ရုရှားကအာမေးနီးယားနိုင်ငံအပေါ်လောလောဆယ်စီးပွားရေးအရာဖိအားတွေပေးနေပြီးတကယ်လို့အနောက်အုပ်စုဘက်ကိုပေါင်းဖို့အာမေးနီးယားနိုင်ငံဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့ယူကရိန်းလိုကံကြမ္မာမျိုးနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်ဆိုပြီးသမ္မတပူတင်ကသတိပေးထားပါလေရှင်။ပေါ်ယမင်းကြီးလီယိုကကက်သလစ်ဘာသာဝင်စပိန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အချင်းချင်းကူညီဖေးမခြင်းအဖြစ်ခရီးယန်စိတ်ဓာတ်ကိုဖော်ထုတ်ပြဖို့စပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့တော်ကလေဟာပြင်ဆူတောင်းပွဲမှာတိုက်တွန်းမိန့်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဆူတောင်းပွဲကိုစပိန်ပြည်ရင်ဖီလစ်နဲ့မိဘလက်တီးဇီယာအပါအဝင်လူသသန်း2သိန်းလောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာလူတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့တရားဟောချက်ထဲမှာပေါ်ယဟမင်းကြီးကဖျားသခင်ဟာစင်ရသားတွေဖိနှိပ်ခံရသူတွေအထီးကျန်သူတွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဆူတောင်းပွဲမတိုင်ခင်ပေါ်ယဟမင်းကြီးဟာသူစီးနေကြမော်တော်ယာဉ်နဲ့လူအုပ်ကြားတွေဖြတ်သွားခဲ့ပြီးဝတ်ပြုသူတွေကိုလက်ဝှေ့ရန်နှုတ်ဆက်ခဲ့သလိုရင်းဝင်ပိုက်ကလေးငယ်တွေကိုလည်းကောင်းချီးပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါ်ယဟမင်းကြီးလီယိုဟာ2010ခုနှစ်တကယ်ကဆိုရင်စပိန်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ပေါ်ယဟမင်းကြီးဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဟာသူ့ရဲ့တရင်တပတ်ကြာခီးစင်ရဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဘော်နိုပြည်နယ်ကရွာတရွာကနေအခုနှစ်အစောပိုင်းကပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သူလူ400ကျော်ကိုဘိုကိုဟာရမ်အစ္စလာမစ်အဖွဲ့ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာမလအစပိုင်းတုန်းကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသန္ဓရစီးနှိတ်လွှတ်တော်အမတ်မိုဟာမက်အာလီနာဒူမီကပြောပါတယ်။သူတို့ကိုဘာကြောင့်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့လောလောဆယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာငွေညစ်ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေကိုအဓိကနှီးပြူဟာတစ်ခုဖြစ်လက်နက်ကိုင်အုပ်စုအတော်များများကသုံးလာနေကြပါလိမ့်ရှင်။ Israel တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ Hezbollah လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေရမှာ Israel စစ်တပ်ကလက်နက်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတိုင်ယာမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာတွေကနေလူတွေထွက်ခွာကြဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကအစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်နိုင်ငံအကြားနယ်စပ်နားမှာသတိပေးအဝေါ်သံတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးလေဗနွန်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကပြစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်ခုကိုကြားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါလေ။အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့ကလောလောဆယ်အခုသတင်းပတ်ကုံရဲ့ပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း100ကျော်လောက်လုပ်ခဲ့ပြီး Hezbollah စခန်းတွေဆိုတဲ့နေရာတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါလေ။အီရန်ဆိုရထောက်ခံအားပေးတဲ့ Hezbollah လက်နက်ကိုင်အုပ်စုကဣသရေလနဲ့လေဗနွန်အစိုးရအကြားအမေရိကန်ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပြစ်ရသဘောတူချက်တခုကိုလက်မခံဘဲပယ်ချခဲ့ပြီးဣသရေလတပ်ဖွဲ့နဲ့ Hezbollah အဖွဲ့အကြားထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလတပ်ဖွဲ့ဟာလေဗနွန်အရက်သားတွေနဲ့ဣသရေလ Hezbollah ပဋိပက္ခတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့လေဗနွန်စစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထပ်မံတပ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုပြီးစွပ်စွဲခံထားရပါတယ်ရှင်။ဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဂျော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းခြေကောက်

0: ဒီယာမြို့နာအစ္စရေးနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုချက်ယာအဲမြို့မှာတနက်ပစ်ခတ်မှုတစ်ခုအတွင်းလူ2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။တနက်သမားတွေတဲကတဦးကိုအစ္စရေးလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ကအသေးပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဒုတိယတနက်သမားကတော့ဒဏ်ရာနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနက်သမား2ဦးတဲကတဦးဟာအာရတ်နယ်ဘွားအစ္စရေးတဦးဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ license number တက်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ IDF အစ္စရေးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အခုအခါအနားမှာရှိတဲ့အနောက်ဘက်ဂန်းဂျီဂိတ်စခန်းကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးအနားတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းရွာအတော်များများကိုဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ IDF ကပြောပါတယ်ရှင်။ဂါဇာစစ်ပွဲစတင်ကလေးကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရသူအမျိုးသမီးအရေအတွက်ဟာနှစ်ဆတိုးလာခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုဆန့်ကျင်နေတဲ့ Michael Sella Forum ဆိုတဲ့ Israel အဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂါဇာစစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစလို့အမျိုးသမီး22ဦးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးစစ်ပွဲမဖြစ်ခင်အလားတူကာလပိုင်းခြားအတွင်းတုန်းကတော့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံသူအမျိုးသမီး9ဦးသာရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်တိုက်တွေအများပြားပေါ်ပေါက်လာသလိုမြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုတွေလည်းများလာနိုင်တဲ့အကြောင်းမြေအောက်ရေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေလှုပ်ရှားသူတွေကသတိပေးလာနေပါတယ်။မြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမြေသားပြိုဆင်းမှု sinkholes တွေဖြစ်မှာစိုးရိမ်ဖို့လိုလာနေပါပြီလား။ကိုဟင်းကုစိုးကပြောပြမှာပါ
1: ။ရန်ကုန်မှာ1960ခုနှစ်တွေအထိတော့စိတ်ဝင်ရေနဲ့ထုတ်သုံးတဲ့ရေပမာဏညီမျှခဲ့တယ်လို့ရေအရင်းအမြစ်အရေးလေ့လာသူတွေကခန့်မှန်းတွက်ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်။1980နောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ contract တိုက်လို့ခေါ်ကြတဲ့လူများစုစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့တိုက်တာအဆောက်အဦတွေတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုများလာတာနဲ့အများရေထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုတွေလည်းများလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေစိတ်ဧရိယာလည်းနည်းလာလို့စိတ်ဝင်ရေပမာဏလည်းနည်းပါသွားတယ်လို့ရေရင်းမြစ်ရေကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။တိုက်တွေကဆလို့မြို့သစ်တွေကကိုပိုင်ခြံဝင်းတွေရဲ့အဝေးစီးတွင်းနေအပါဝင်ရန်ကုန်မှာအဝေးစီးတွင်းပေါင်း2,000လောက်ကိုရှိမယ်လို့ရေရင်းမြစ်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ဇရဗေဒပညာရှင်တဦးကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ရန်ကုန်ကမြေအောက်ရေရဲ့အခြေအနေပေါ်ရေရင်းမြစ်အကြောင်းသူတည်သနာပြုဆောင်မတွေရင်းနေတဲ့အင်ဂျင်နီယာတဦးရဲ့ပြောပြထားချက်ကိုလုံခြုံရေးအသံအစားထိုးပြောပြထားပါတယ်
2: ။ကျွန်တော်တို့ခမန်းတွက်ချက်မှုတွေကရန်ကုန်မှာဒီမြေအောက်ကိုတရက်ကိုဂါလန်ဖြန်းပြ50တန်းလောက်စိတ်ဝင်နေထွက်နေတဲ့အထက်ကမှအဝင်ကဖြန်းပြတရက်ကိုဂါလန်6တန်းညွှန်နေတယ်။ဒီရန်ကုန်မြေအောက်ရေပြင်ကျဆင်းနေတယ်ဆိုတာလည်းအားလုံးသိကြပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေအောက်ရေကိုရှော့သွင်းခိုင်းမှုဆိုတာဒါလည်းအောင်မြင်မှုခက်ခဲပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရေးယူမှုအလွန်အားနည်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့လျောက်မြေအောက်ရေဥပဒေတွေပါရီထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ရှော့သွင်းအောင်ကြီးကြပ်ဖို့ဆိုတာတော့မလွယ်ဘူး။ပညာပေးစည်းရုံးနာတွေပါရီလုပ်ရင်တော့စိတ်လွလဲရလိုက်လုပ်တဲ့သူချို့တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
1: ရန်ကုန်ရဲ့စင်ကြေဖုံးတွေမှာအလုံးနီဘာကမြေအောက်ရေကိုသာထုတ်ယူပြီးတော့အားထားအသုံးပြုကြရတယ်လို့တာဂီတာမျိုးနဲ့အတွင်းအထက်မြင့်တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်သူအမျိုးသမီးတဦးကသူ့ရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်
3: ။မြေလွတ်မှန်နေရမှာအခုဆက်ဆောင်နေတဲ့အားတွေတော့လေအဲ့လိုဒီလိုမျိုးမြေရပြီးတော့ဒီတာဂီတာကဘာလို့ဖြစ်ဆုံးမြေကျော်ရနေပါလဲသိရင်အဲ့ပုံပြဆိတ်မှုရပါတော့။ဘာလို့လဲဆိုရင်လည်းကျောင်းအနာကနေအင်းနေနေငါတို့ပါကျောင်းအနာဘာလို့လဲ။ဒီကောင်းမွေးတဲ့နဲ့အောက်ထမှာတိုက်တက်တဲ့လက်ရုံတွေကိုအောက်ကကနေမှသင်ရတယ်လား။အဲ့လိုဆက်နေဒီမြေရပြီးဆိုတော့လေမြေမောင်းရနေတဲ့
1: နိုင်ငံတကာမှာတော့လူထုကိုပညာပေးတာအရေးယူတာအပြင်မိုးရေမြေရေစတာတွေနဲ့မြေအောက်ရေပြန်ပြည့်စေအောင်စီမံလှုပ်ဆောင်ကြတယ်လို့ရေအရင်းမြစ်ရေနားလေသိရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တာယာရေကတော့လော်ကားဖူကြီးဂျိုးပြူငမိုးရိပ်လကုံးပြင်းနဲ့မြေအောက်ရေတို့ကနေတစ်နှစ်ကိုရေကာလန်တန်း220ဖြန့်ဖြူးပေးနေတယ်လို့2021ခုနှစ်

0: ချထားတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အထက်ဘုံကြီးတစ်ပါးနဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတပ်ဖြတ်ခံရတာကိုတီးပြနိုင်ပေမဲ့ကြံဖြစ်စင်နေရောခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနေဖြတ်တောက်တပ်ဖြတ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးချောင်းမြို့နယ်တဲကတတော်ကိုယ်စားလှယ်တူပြောကြားချက်ကိုသူ့လုံယုံရေးရာအတန်းစာထုတ်ဖတ်ပြထားပါတယ
1: ်နောက်ဆုံးချင်းဒီအရာဆီယာမရီဆိုတာအသက်ခံရတာတယောက်မှမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းဖြတ်အသက်ခံရတယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူးတီဗီထဲမှာပါတဲ့ရက်ကြီးစင်းလင်မယားဆိုတာတကယ်ပါသူတို့မသိပါဘူးအသက်မခံရပါဘူးဖမ်းသွားတာကတရက်စီဖမ်းသွားတာခုနှစ်ယောက်ဒါပေမဲ့ပြန်လွတ်တာတွေရှိပါတယ်ဖုံးကြီးအသက်ခံရတာမှန်ပါတယ်နှလုံးတင်ကြီးရွာကရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရမှုအဟောင်းအသက်ခံရတာမှန်ပါတယ်ကျန်တာအတီးပြုတ်လို့မရပါဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပါ
0: ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကဝန်ထမ်းတချို့ကိုဖမ်းဆီးထားတာမှန်ပေမဲ့တက်ထောက်ခံသူတွေရေးသားဖော်ပြနေတဲ့နာမည်တွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်ဖြတ်တာမရှိဘဲစစ်ဆေးမင်းမြန်းနေကြောင်းရုတ်တံဖြေကြားချက်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကကွယ်ရေးသတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့ PVTV မှာဂျွန်လ6ရက်ညနေပိုင်းကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ရုတ်တံမှာလည်းမျက်နှာတွေကိုဝါးထားပြီးတော့ရုတ်တံမှာရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်တဲ့နေဆွဲမပါဝင်လို့ဘယ်တော့ကရိုက်ထားတယ်ဆိုတာကို BBC ကသိချာတီမပြုံနိုင်ပါဘူးဒေသကာကွယ်ရေးနဲ့နှိဆက်သူတွေကခုံကြီးတစ်ပါးနဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ချောင်းအမတ်ပြောကြချက်အခု PVTV ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကို BBC ကဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒီလိုဖန်ဆီးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကစစ်တပ်ဟာမြို့နယ်တောင်ဘက်နဲ့နောက်တောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ကျွာ၅ရွာထက်မနည်းထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ချောင်းဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတူကပြောပါတယ
2: ်။နန်းစီတဲကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကြောင်းနေတဲ့ချိန်ဆက်လောက်တိုင်းပြီးတော့ဆရာသမားတွေဖမ်းတာတော့သိတယ်ပဲ။ဟိုဘုံကြီးတော့အထုတ်ရမှုလို့ကျွန်တော်လည်းမကြားဘူးကွာ။လက်ရှိကျင်တွေကတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာပေါ့
0: ။စကိုင်းဒေသရင်းသတင်းတွေမှာတော့ခဏမုံရွာနမခဘက်ကနေပြီးတော့ချောင်းဘက်ကို drone တွေပြန်တက်နေတာရှိတယ်လို့ချောင်းမြို့ဘော်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။
3: ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကရုပ်သံလိုင်းတချို့ကနေပြတာလေးရှိပေမဲ့ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေကိုမြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေကြီးကွင်ရဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
4: မကြခင်ရက်ပိုင်းတွင်စတင်တော့မဲ့2026ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်ထုတ်လွှင့်ပြသခွင့်ကိုဥပဒေနဲ့ညီတရားဝင်ရရှိထားတယ်လို့ TV360 by Mindtail App ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေကိုပြည်တွင်းကအခပေးပုတ်ကလေးကရုပ်သံလိုင်း SkyNet ကပြသဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့နှိဆက်သူတူကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားပြသခွင့်ရတဲ့ Application ကတော့သူတို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေကိုကူးယူတာဖြန့်ဝေတာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုပွားပြီးပြသတာတွေမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်။တက်ဆက်တဲ့ပွဲစဉ်ဗီဒီယိုတွေကို screen record ဖမ်းယူပြီး social media မှာပြန်တင်တာမျိုးကိုပါပိတ်ပင်ထားပါတယ်။အရင်စလောင်းတွေခစ်တုန်းကကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေကိုရှစ်ပေစလောင်းကြီးတွေနဲ့ဖမ်းယူပြသတာကိုလက်ဖက်ဆိုင်တွေမှာဘသူမဆိုလွတ်လပ်စွာကြီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာကမ္ဘာဖလားပွဲကိုအယုတ်နဲ့အမျက်မရွေးပတ်ဆက်မပေးရဘဲကြီးကွင်းရဖို့လိုတယ်လို့ဝိုင်းရင်အားကစားကလောင်ရှင်အန်ဂျယ်မင်းကပြောပါတယ
5: ်။ဒီနေ့မှာဒီရဲ့ပွဲကတော့လုတ်ပေးတဲ့နယ်ဖန်တီးပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့။ကမ္ဘာကြီးတွေမှာဘယ်မှလကားမရဘူးဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ပတ်ဆက်လေးပေးဖြောက်တယ်နဲ့ကြီးကွင်းရတဲ့နာပေါ့။ဒါတော့မတည်ကြဘူးပေါ့နော်ခံမှန်းပေါ့။ဟိုအကျိုးမြတ်မရှိရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးမင်းတို့လည်းမျှော်မနေနဲ့တော့ဆိုရဲဟာမျိုးဖြစ်နေရတာမကောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ပို့စီအောင်မှာတိတိအခြားပို့စီအောင်မှာတိတိကဘာဘလာတမလဲဘယ်လိုဘယ်ကြည့်ရမှာလဲဆိုရယ်မိကုန်းနေရကွန်မန့်နေရအများကြီးမြောက်တဲ့နေပြီဒါခံစားရပြန
4: ်360 app ကနေပြတ်တာမဲ့ကဘာဘလာပွဲစဉ်တွေကို Mindtail data Mindtail wifi တို့နဲ့သာကြည့်ရှုလို့ရမယ်လို့ Mindtail call center က BBC ကိုပြောပါတယ်ဒါက Mindtail internet မရတဲ့နေရာမှာကဘာဘလာကြည့်လို့မရတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်လို့ BBC နဲ့စကားပြောခွင့်ရတဲ့ဘောလုံးဝါသနာရှင်ချို့ကပြောပါတယ်ဒါကြောင့် 360 app ကနေကဘာဘလာကိုကြည့်ရမှာကအကန့်ရှိနေတယ်လို့ဘောလုံးဝါသနာရှင်တူကပြောပါတယ
6: ်ဆိုဘောလုံးကလူသေးတိုင်းမှာကြည့်လို့ရဖို့လိုတယ်ဥပမာပြောတာဘောလုံးလူစုလူဝေးနဲ့ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပုံစံတာပါဆိုရင်ယူပြလူတက်လိုက်နေပတ်စံအများကြီးကုန်တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဥစားတို့တော့ဘယ်ကနေပြန်ယူပါလဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီရှင်ကနေပြန်ယူလားကြီးစုသူရှင်ကနေယူတာမဟုတ်ဘူးအခုကျတော့ကြီးစုသူရှင်ကတိုင်းရယူမှလည်းဖြစ်နေတော့အဆင်မပြေဘူးဘောနော
4: ်အခုကဘာဖလားပွဲစဉ်အားလုံးကိုမြန်မာမှာဒီ application ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရယူပြသခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးဤပညာနဲ့မကျွမ်းဝင်သူတွေ internet ရဖို့ခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေကပြည်သူတွေမှာဘောလုံးပွဲစဉ်တွေရရှိနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးရှိမရှိသိရဖို့အရင်တုန်းကပြသခွင့်ရတဲ့ခါပေးရုပ်သံလိုင်းတချို့လုတ်ခဲ့သလိုအရေးကြီးပွဲစဉ်တချို့ကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာထုတ်လွှင့်ပေးတာမျိုးလုတ်ပေးဖို့ရှိမရှိသိရဖို့အဲ့ဒီ application ဆောင်ရွက်သူတွေထံ BBC ကစူးစမ်းဆက်သွယ်နေပါတယ်
3: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည8:00ကနေ8:00ခွဲထိ 22.22 kHz 10 kHz 3043